rokere sam sam pipo kama ndio na masoko makuru maje provinsi yana kuna kwete matatu sofala manika menegera no ingembani kuvira pano pa baira muno msofala musoji doro jino afromingo kubara kuno kwacha.

0: Asiba sa dzukulu bwerani.
1: Apalemo.
2: Yavu.
0: Chao. Ada gumbuka ole mangwana angafuna na ndiligalire muntu anachedza nini pano. Ndoko dzanga ndunu. Basini.
2: Ya vimwe mama tu sanzano kuti ah na dale na ligariri gravarini na ligariri pot.
3: Gravarini.
2: Uwa.
0: Ngabe pinangu pingatekera pale mwe.
2: Ah ya.
0: Safinika tipi kupatire nkono.
2: Mwe mwe mode. Tepo japi na menyera mbepo.
0: Exactly.
2: Na menyera mbepo.
3: Kanga puti ngatokota tingi tumbu.
2: Ah hey.
3: Epa isa kwa mafinya ntimo
2: amaona tu
0: chao chao sino wanga vipi pintu upanudi
3: andi ya
0: apalibu
4: apu ya vudzinano yoku pangana na afuna kwenda mwelo ngavu
0: basi basi basi vuvu mpinyu wakale
4: sabunika mchinji mwelo ngari kwenda vuvu mfutu mlando
3: mfutu mlando mfutu
0: mlando mfutu mlando
3: Ya kumona kulongea ya matimbabo kuna. Agora.
0: Ndainda pali.
3: Takuta ya
4: fumbani mwadidi. Patani ndoduano wakani kudua.
0: Chao chao.
4: Kumana kanao kudaniano pansu hapa paputani kumsana.
3: Kumana kumsana.
4: Anadio niga chika hui.
0: Chao chao.
3: Chao.
4: Takuta ya fumbani mwadidi. Mwadidi.